0: آکاشوانی کے معزز سامعین، ادب، فکر اور احساس کی اس خوبصورت محفل آئینہ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ میں آفرین بانو آپ کی میزبان حاضر ہوں ایک ایسے پروگرام کے ساتھ جس میں اردو ادب کی لطافت، شاعری کی مٹھاس اور علم و آگہی کی روشنی شامل ہے۔ تو سامعین کرام، اردو ادب کی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ انہی درخشاں ناموں میں سے ایک اہم نام ڈاکٹر ابو محمد سحر کا بھی ہے، جنہوں نے تحقیق، تنقید، تدریس اور شاعری کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ آج کے پروگرام میں معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر رضیہ حامد پیش کر رہی ہیں ایک معلوماتی اور فکر انگیز تقریر جس کا عنوان ہے ڈاکٹر ابو محمد سحر، شخصیت اور فن۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں ڈاکٹر رضیہ حامد کی یہ خصوصی تقریر۔
1: ابو محمد سحر کی